0: sekolah aja nih ke di masyarakat yang paling wali anak ya pemain banyak itu kadang kata buat
1: iya kawinat dijo tongos sama tongos mas eh
0: tongos mas eh
1: yang di sekolah anak guru nih bapak nih yo guru masih yo
0: iya

0: agama agama kulatiane madan mokso.
1: Mokso.
0: Mokso itu nyidang buen mawali bersatu ring ringe hidau.
1: Ringe hidau.
0: Nah.
1: Mau sidong itu?
0: Hidau apa nih kayak gitu?

哇，哎呦哎呦，上山又来了个，他拿那王七的也打不架的这里过了，你挖的别第二个拿我，哪里？yang manusia sakti menang iki ana wani ring

Boneka kawawahin antuk sirat mayong sani alus ngawinang ulangun miwak lulut kesemaran mango dagang sang